0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa ezwe lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mi ekler wak pale la? Refuse nan zon nan.